0: Қателік тұса аңлауатқын аңла 174 қатын сәнет радиосыдың бейбаста аңладылуатқан сәпіралды бастырдаш программысы. Бұл программымызы Қотан Шәрі 40 жөлі 55-ші номырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауыды ұлай талап қылған. Бұл программымызды тірет бә тірік тұғыларын базар қысалған тірет соды чекіл шеркетімі ұлай талап қылған. Достарымыздың ұшчырлары кәйті бұға арлықта достаға бір қанч ұшчырланы еткіз бөтті, е? Қадалік достаға әмдеде қытанла төмендеге ұшчырлады болсын. Үрімчедеге Гойжоу Йоли Шемали 1-ші көчісті құрлыш қылынған мәзгелді ел үрішіні мәне қылыш вә қатнашыны тарқақлаштырыш тұғырсы да ұмуми ұқтырыш. Yol qurilishining ehtiyojiga asosan 2026 yili 7-oyning 6-chi kuni soat 0 dan boshlab Guizhou yo'li shimoliy 1-chi ko'chasida yepqalat qurilish qilindi. Atrofdagi aholining kundalik turmush asosiy safar ehtiyojini qondirish hamda qurilishning o'ngishliq elib berilishiga kafolat qilish uchun Jonxa Xalq Jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonuni va Jonxa Xalq Jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonunini yo'l qo'yish nizomidagi aloqador belgilamaga asosan qurilish qilinayotgan yo'l bo'yligi va atrofdagi yo'llarda qatnashga chek qo'yish va qatnashni tarqoqlashtirish qaror qilindi. Konkret tadbir tuvandikcha. 1. Doirlab qurilish qilish vaqti 2026 yili 7-oyning 6-chi kundan 8-oyning 20-chi kunigacha. 2. Bu mazgilda Guizhou yo'li shimoliy 1-chi ko'chasi, ya'ni Guizhou yo'lidan Tajaygu 2-chi ko'chasigacha bo'lgan yo'l bo'ligida butunlay yepqalat qurilish qilinib, avtomobil va piyodalarning yo'l yurishi man etildi. Qurilish mazgilda Taixing yo'li, ya'ni Guizhou yo'lidan Tajaygu 2-chi ko'chasigacha bo'lgan yo'l bo'ligida taq yo'lnishdagi yo'l yurish shakli qo'sh yo'lnishda yo'l yurishga o'zgartiriladi. 3. Aslida qurilish qilinadigan yo'l bo'ligidan o'tadigan avtomobillar Qingcheng ko'chasi, Taixing yo'li, Tajaygu 2-chi ko'chasi, Tajaygu 1-chi ko'chasi qatorliq yo'llarni tanlab aylanib bansa bo'ladi. Qadalik do'stlar, tanlov davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Yiqilgu may qo'shimcha haqqi zo'r darajada to'vallatiladi. Jongo xalqaro aviatsiya shirkati qatorliq aviatsiya shirkatlarining 7-oyning 3-chi kuni e'lon qilgan uqtirishida ko'rsatilishicha, 7-oyning 5-chi kuni soat 0 dan boshlab setilgan davlat ichi aviatsiya liniyalaridagi navbatchi aeroplan biletlarining yiqilgu may qo'shimcha haqqi to'vallatilgan. Tövəllətilgəndən keyinki konkret ölçəm tövəndikicə. Tövəllətilgəndən keyinki konkret ölçəm tövəndikicə. 800 kilometrdən tövəngəni 800 kilometrini özçəyə alğan liniyalarının hər bir aviasiya bölgəgə 50 yuan. 800 kilometrdən açıdığan liniyalarının hər bir aviasiya bölgəgə 100 yuan yəqilğu may qoşumçaqı elindu. Bu vaxtladın yəqilğu may qoşumçaqı elinmaydı. Balıla, inqilabi meyib hərbilə. Hökumət işi bilan meyib bulup qalğan xalq saqçılarga qarta növbetçi ayırpılan bileti yeqilgu may qoşumçı haqqının 20 kəməytib eylandı. İlginlikçə ilgirki yeqilgu may qoşumçı haqqı ölçümüge seliştirganda növbetçi yol qoyulgan ölçəmdiki yeqilgu may qoşumçı haqqı 800 kilometrdən tövən, yani 800 kilometrnim öz çıqalgan liniyalada 30 yuan, 800 kilometrdan aşıdığan liniyalarda 50 yuan tövəlligən.
1: Baxıt və xoşallıqı tolğan hayatlıq səpirdə bir sırdışınız bolsun.
2: Avtomobil haydab səpərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
1: Öydük çağlarınızda sizgi xoşallıq epkilerləydiğən bir sırdışınız bolsun.
2: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masalalaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 to'g'rilanda chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamroh bo'ling.
2: Biz siz üçün hər cayda, hər vaqt ən yaxşısı buluşqa tırışımız.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Bugungi yangi avtomobil uchurlari. Avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sotib-olish to'g'risidagi uchurlar mening avtomobilim programmasida. Endi deqtinglar bo'ladigini mening avtomobilim programmasi. Men riyosatchi Roshangul Basit.

0: Qashqardagi masalan cho'ngroq mashindaq restoran yoki saylgohni ichayotganlar as. Biz bilan aloqalasanglar bo'ladi. Biz ma'lum songa yetgan vaqtida biroqlar yasachilarni avatib shu bir qancha kun ichida bir qancha bevas ko'rsishni o'rinlashtirib qaytib kelamiz. Chunki 95lik mayni men qachilab chiqdim. Deydi-ku mammasida. Ha, yo'lchilar o'sha Yangxualindan chiqib, ikkinchi aylan bilan menga ba Yangguan Jinchun Ultra Khrayni oldiq keldim yo'llar avon. Siz kammamsiz ma'lumot qilib. Men hozir boranmayman aslima. Sizning uchoringiz Ninja 13 dan 10 o'tganda konosim qo'yib berayman.
1: Siz yaqinda yo'lchilar g'alibiyat yo'li sanmoqday qarab manganini mashinalarga ko'p qarish tarafini sharhlantiraman.
0: Yo'q, 10 minut o'tgan vaqtida bu. Odatda bizning ma programmalarga 4 minutdan o'tib ketgan uchurlarning hammasi kona. Qanday aniq bo'lsa, hozir 13dan 20 minut o'tdi. Davomli turdi. Bayonquda qizg'inlik bilan yo'lovchilar bagajlar. Aniga yana bir ish, avtomobil sotib olmoqchi bo'lsanglar, yangi avtomobillar ham yangi chiqqan avtomobillar qiziqmoqchi bo'lsanglar, ma 7-nji oyning oxiridagi avtomobil ko'rgazmasiga alohida diqqat qilgaysizlar, jumo.
2: Yettinchi ayning 31-chi kunidan 8-chi ayning 4-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayonining organ tarafining bedarijlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
3: Avtomobil sotib olganda hukumatdan maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: bildirish va iste'molchilarning sog'lomlik uchun davomliq tirishayotgan oq marvayd zavodi. Uningdan boshqa ishiltipaqonlarning hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir biriga tavsiya qilgan Esil Abdul Foka Abdullari alohida talab qilgan. Do'stlarimizning uchurlari qaraylik Ahmad. Pravon imtihoniga prav imtihonning 3-chi tur imtihoni berib olib, 4-chi tur imtihoni bermagan bo'lsa 3 yillik vaqti to'shib ketganda bo'ldi, amaldan qoldi. Demak, siz 1-chi tur imtihonni layoqatlik bo'lgandan boshlab 3 yil ichida mushu pravga munosabatli imtihonlarning hammasini cho'qim to'liq berib bo'lishingiz kerak. 4-chi tur imtihon kelib to'shtirib yotdingiz deganga yomon afsuslanarlik ish bo'ldi, bu Ahmad. Meda qilsangiz bo'lamda. Başqalar bilan o'ynab jumgansiz shaxmat. 4-chi tur imtihonning vaqti bamay turib 3 yillik vaqt o'tib ketsa, qayta boshdan o'qig'li salomdi deb o'zingiz yollabsizmi shunday? Qayta boshdan o'qig'li salodi. Ay, bank ichini shu ahvol jamo bunday ahvol olib qo'yib qolsin.
1: Yo'l xavri mavjudram, shidavam, badavam sap yo'ldiraman.
0: Ma'qul, rahmat esil naqshlarni mo'nglab anglayotmiz. Ham anglab bo'ldik deb. Xolin ko'rikda g'arbki mang'ayilish mashinalar bakchiq bir ko'rik mashina va deydi rahmat. Javlon.
1: Hozir biramni tonglayni oldiq zot amal yo'qmi?
0: Qayda.
1: Bakchiq sotchilar hozir bakchi aloqalashmayotganda.
0: Ya, o bakchi soqchini ko'rsa tikib yetidan ekan edi. Qanday qilsa qoldikin tong? Ya, osmonda bu kidi bakchi soqchini tashqilamagan. O'zini bilmayotirgan tong. Bomiz shonliyondi xil adabli, quluq yumshoq odamlar o'tirdigan Rishta nansang beribsiz-da, nansang tarafdan uchirib beraysam yo'llarni ismini o'qibayman ekan. Hamma yo'llar ravon ekan, yoqtirib anglayotman deb. Nansang nomida suzik chiqdi demisizmi? Rahmat, sapranglarda, joy-joylarda bir izetti to'rt qatnas san'at radiosining programmalarini o'zingizga hamroq qilib kelayotganingizdan to'liq xursand bo'ldik, ha? Uchurlarni shunday yangilaydigan bo'lsak, puhoy, ma uchurning jiqligini. Xo'sh, undaysa Kamsiz bulbul hojom bir tatib olgandingiz bu sartam karoranning nerimasini ishmay turib tatilib yo'llar oladingiz. Ishirali yo'llaringiz ravon dedi. Shuni qarganda Guangminglo o'xshaman bu bala nurliq yo'lida.
1: Otibiram tonglayni oldingiz zot amal yo'q.
0: Daliram siz ham. O'zim qaytib qo'yib oldimda. Badavan jodavan yo'llarini aytiravon dedi juma. Qani anog'sasa yana davomliqtirdi. Programmamiz qatnasona bo'ladi. Urumchilarningki shukrlik avaray ma'lumotini yana bir qaytib gapiray. Bugun kunizda kechikcha Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Yog'amu, yo yog'amma o'tib ketamma bir nim deyilmaydi. Endi at kunizdan kechikcha havo bulutli, temperatura 22 dan 28 Selsiy gradusgacha. 7-janing 7-chi kuni kunizdan kechikcha ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutli, temperatura 22 dan 25 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Do'stlar, nima bir qancha kun ichida temperatura biraz ziliqi salqiroq holatda bo'ldi ekan Urumchidagi do'stlar. Endi qolgan joydagi do'stlar, asta bo'sh beka vaqtingizlar bo'lsa sizlarni Urumchiga kelib salqin deb ketishga alohida taklif qilamiz. Shuning bilan birga 6 oyda yomg'ir yog'di ekan, mana 6 oyga bosanglar bo'ladi. 17 dan 28 Selsiy gradusgacha. Cho'chakka bosanglar bo'ladi. Hozirroq yomg'ir yog'ib, havo bulutlanda temperatura 17 dan 28 Selsiy gradusgacha. Demak, 6 oy cho'chaklar berib qolgan vaqtda cho'qim chapon elib olishga alohida diqqat qilinglar juma. G'uljiningmi issiqga 16 dan 30 Selsiy gradusgacha. Bo'rtalarda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 18 dan 31 Selsiy gradusgacha. Demak, atiga oqshon biroz yaxshi bo'rtalarning. Qormaydi havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 22 dan 31 Selsiy gradusgacha. Kuytinda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 21 dan 33 Selsiy gradusgacha. Yomg'ir yog'adigan joylar, ha? Shehan zavod tutuq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 22 dan 32 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 25 dan 32 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo bulutli, voy qumulliqlarmi. Ravrus pahpah tiqapti. Qumulda havo bulutli, temperatura 33 dan 45 Selsiy gradusgacha deydi mana 45 Selsiy gradus. Turpanda havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 33 dan 47 Selsiy gradusgacha. Ko'rlida havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 22 dan 39 Selsiy gradusgacha. Aqsuvmi, o'rlab baxmaymizmi deb o'rlab. Aqsuvda havo bulutli, Aqsuvda havo bulutli, Aqsuvdagi do'stlar, 25 dan 40 Selsiy gradusgacha buni. Otishda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 21 dan 37 Selsiy gradusgacha. Voh. Otishmi yo'q ekan. Кашканымдайды Кашка, аба очук болуп кийин болот, анда температура 21-29°C мына. Хотенде аба булуттук тутук болуп кийин болот, анда температура 28-38°C. Лекин Хотенге жогору температурадан кызыл агахландыруу сигналы тактылыпты, жума. Кыны кызыл Кызыл агахландыруу сигналы тактылыпты. Мөлчөрүнүшчө 7-1-6 күнүгүчө Хотендин түзлөңлүк райондордогу кысман жайларда 40°C ашыдыган жогору температуралык аба ырайы көрүлдү экен. Шымалдык кысымдагы кумлук бойлорунда Бейбу, Шаму, Буфун, Шималдики, Кумлук райларда 45°C эшиши мүмкүн. Шуңа жогору температурадан кызыл агахландыруу сигналы эле кылыныпты. Шайыр, нече жыл болгондо сизге кызмат кылып аткан, авазыңызды аңлап аткан 17 жыл болду. Сиз яп-яш мен кыйрып кетип атканда бурун башлангычты идим, азыр тойму баламы болду. Дейди го баңлыгычыбыз, маң 25 жыл болду. Олжо 10-нчы райондун алдыдагы жолла, Раван, Хош деп Абдрахман сом киши. Ажайып алдыранга адам жумасыз. Яш 50 ташкан болсумо? Ташлан алдыран болукну. Гарбы чоң көрөкнүнки үстү. Беймен yolun işte maşalla biraz köprek diye hoşçakalın tavşır baldı. Buldu Bilal yaşan cunlu depsiz o. Makul muşu oğrundaki kızıl çırak buzlup kaptı dep. Hem de cevap kaytırıp siz buldu. Hoş kaderlik anlık uçula. Şuna kılıp. Şişlik yollarınızı biz Emre programı sarkılık silahı 2 saat Emre bulduk. Programımız yaktırıp anlığın Allah'a programımızda kızgalık olan katnaşkan Allah'a. Yeni bir kitim köptün köp rahmet eğitim et. Şimdi ki kişiler olan iki oğuşluk, gönüllük buluşuna tülektaşımız. Radyo Çasotan'a devamlık 107.4 tutursun. Riyasetçi Mevlut İbrahim.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri.

0: Sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
1: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG1074.
0: XG1074 to?
1: Ha.

Radio televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Slow Shedding namas qadamda anglatildi. Programmamizning Slow Shedding aptisini ma'lumotlarni qarshi olamiz. Qadalik do'stlar, bu programmamizning Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ashliq mayzavuti Trisoda cheklik shirkati alay talab qilgan. Qadalik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, amdi Soybog' rayonida haqiqiy yuz bergan muvaffaqiyatlik murassa qilingan tipik delo misolini naql keltirib, ko'pchilikka murassa tartibini jalliq tushuntiraydi. Bu tabiylikdagi ma'lum ultra rayondagi binoda osti usti o'tirdigan qo'shnilarning majrosi. Ustun ko'yining suv turbasidan suv oqib ketib, ostingi uyning tom yuzi ko'kirib, osma to'risi buzilib ketgan. Ikki taraf to'lam summasi jihatida kelisha olmay tirkishib qolgan. Ostin qavatik aholi biza shaqqini to'liq to'lab berishni talab qilgan. Ustingi qavatik aholi bo'lsa, qo'ni turbi yo'li tabiiy uppirg'ichqa suv chiqib ketgan deb qarab, barliq mas'uliyatni ustiga elishni xolimagan. Mahalla ko'pqata murosa qilgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmagan. Ikki tarafning ziddiyati keskinlashib, sot mahkamasiga arz qilgani tasqalgan. Ular jamiyat amonligini universal tuzish markaziga kirgandan keyin xizmatchi xodimlar va qonunni tushundigan kishilar oldi bilan ikki tarafning kayfiyatini ayrim-ayrim turaqlashtirib, ziyon qo'chirish ahvolini naq maydonda tekshirib, aniqlab, mas'uliyat chegarasini ratlab, haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimiga birlashtirib, ustingi qavatdagi aholining remont qilish majburiyati va to'lam javobgarlik borligini aydinlashtirdi. Ang oxirda ikki tarafning manfaatini tang o'ylashib, kengashtirib, ustingi qavatdagi aholining suv oqadigan turbini remont qilishi hamda ostin qavatdagi aholiga muvofiq remont qilish xarajati to'lab berishi bekitildi. Naq maydonda murosa kelishimnomasi imzolanib, necha oy davomlashgan ziddiyat bir qatimda hal qilinib, qo'shnilarning azorlashib qolishi va da'vo qilishga vaqt sarf qilishining oldi olindi. Turmushdagi barliq ziddiyatlarni jamiyat amonligini universal tuzish markazida murosa qilishga bo'ladi. Konkret qaysi ahvollarni haqsiz murosa qilishga bo'ladi? Hamma masalani murosa qilgani bo'lmaydi. Murosa qilgani bo'ladigan masalaning aniq doirasi bor. Yadrosi haq talab, xalq turmushi, al-ichi, kontrol qilgani bo'ladigan ziddiyatlar. Uning ustiga ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murosa qilishga moslashishi kerak. Konkret tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Qo'shnilarning jismoniy va mol mulki yenik ziyonga uchrash. Suv oqish, shovqin so'ran majrosi, vezimin mulozimati va haq elish talash tortishi, asomuliq al-ichi qarzi, shaxsiy amgak qarzi, oila a'zolarini beqish, qo'shnilar majrosi, ultraq rayonning ommaviy rayonni ishlatish talash tortishi, yenik qatnash hodisasi to'limi qatorliqlar. Bu xil masalalarning paketi aniq, talash tortish cho'ng emas. Qonun xilof jinoiy qilmish yo'q. Faqat ikki taraf o'ltirib kengashishni xohlasa, jamiyat amonligini universal tuzish markazi haqsiz aralashib murosa qilib, butun jarayonda ommadan hech qanday haq olmaydi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Ondaqda jamiyat amonligini universal tuzish markazi murosa qila olmaydigan qaysi xildagi majra, qaysi xildagi ahvollarni cho'qim saqchiga ma'lum qilish, kesim qilish yoki sot mahkamasiga arz qilish usuli bilan hal qilish kerak. To'rt xil ahvolni jamiyat amonligini universal tuzish markazi murosa qila olmaydi. Cho'qim muntazam adliya, qonun ijro qilish tartibi bo'yicha ish kerak. Birinchi xili, jinoiy ishlar bo'yicha qonun xiloflik qilish. Amallıq cəhətdə qanun xilaflıq qilishqa çetildigan məsələlər. Məsələn, mushlaşıb zəxmilən durub qoyuş, mal-mülkni qəsdən buzub etiş, aldamçılıq qilish, öhtəmlik qılıb çataq çıxırış qatarlıqla bivasta guman orqanının bir tərəf qilishiga ötküzüb bir yarıldı.
ikkinchi xili bir taraf murassa qilishga qat'iy moslashmay, murassa qilishni rad qilib, naq maydonga kelishga unumaydigan ziddiyat ko'rilgan bo'lsa, murassa qilishda ixtiyor qilish prinsipiga ahamiyat beriladi. Majburiy kengashishga bo'lmaydi. 3-chi xili dilo ahvoli murakkab, diloga chetishlik summa zo'r. Dalil isbot qilaymiqan, huquq mas'uliyatni bekitgili bo'lmaydigan cho'ng, muhim iqtisodiy majra. Sodi to'xtami majrasi. 4-chi xili dava, kesim, hukm kuchiga ega bo'lgan delolar. Bular qayta murassa qilinmaydi. Adliya tartibi bo'yicha ijro qilinadi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Ikkitadan iborat uch taraf mas'uliyat zanjirini yanada aydinlashtirishiga yordam berib, bexatarlik mas'uliyatini chingitish, puxtalashga haqiqiy kapolatlik qildi. Bo'yliq manzara rayonida Leksiya Ömiki Turpan shahrining jiddiy ishlarga taqabil turishni boshqarish, madaniyat sayohat qatnash saqchi, o't o'chirish qatorliq tarmoqlari bilan birlashib, manzara rayonidagi xizmatchi xodimlar va sayohatchilarga qarta sayohat bexatarligi to'kliq velosiped bexatarligi, yer tavrashdan mudofiyalanish, manzara rayonlarining o't mudofiya bexatarligi qatorliq ham turtkilik leksiyalarni qanot yaydirdi, ham yer tavrash VR taqlidiy ta'siratini tashkillab, ommaga bexatarlik bilimlarini cho'kmi shaklda yiz qildirib, kallasiga, qalbiga singdirdi. Bayanxo mahallasi bilan Ilonliq bozori Gulbog' kentida Leksiya ömiki aholilar ommaning kundalik o't ishiltish, tok ishiltish, gaz ishiltish bexatarligi hamda karbon chala oksiddan zaharlanishning oldini olish, qatnash bexatarligi qatorliq bosh temalarni cho'rdab, delo misollar orqali ogohlantirish, amaliy mashg'ulot manveri, ham turtkilik savol-javob qatorliq shakllar orqali bexatarlik bilimlarini ommaga yetkazib, bexatarlik tashviqotining eng oxirgi 1 kilometrni tutashtirdi. Abdun rayonlik Leksiya ömikining yetakchisi mundaq bildirdi. Bexatarlik tashviqotidagi 5ni kirgizish, bexatar ishlab chiqarishdagi ommaviy mudofiya sepini mustahkamlashdagi ul xarakterli qurilish. Keyingi qadamda bu qadimgi faoliyati to'plangan unumli tajribalarni astoydil yakunlab, asos qatlamning amaliy ehtiyojiga asosan tashviqot mazmunlarini yanada a'lolashtirib, ham turtki shaklini beyitib, texmi ko'p yaxshi mashg'ulot, ommaga yaqin tajriba usullarini texmi ko'p joyda kengaytirib qo'llanib, bexatarlik tashviqotini ommaga texmi yaqinlashtiramiz.

Yana davomli do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, Mamatjonning uchur kana yaxshimi Dilraba, qanday ahvolingiz? Hozirning o'zida shu nimada ketyapman, Soyolda ketyapman, siz degandek janobdan shimol qarab manga yo'lnishdim, avtomobillar biroz ko'p ekan.

qiyinchilikka yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Yan telefon turmuşimizdiki zarur buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 107.4 Qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Avtomobilinizda toy qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga silib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poypetak bo'ladiganlar yanali shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 9898.

0: Anglavatqıningla yollaringizni biz hamra programmisi.
1: Şundaq yollaringizni biz hamra programmimizni davomlashtiramiz. Sizlarning kelgan yo'l uchurlarini yetkazayli do'stlar. Qaysi yo'llarda ketyapsizlar? Davomli yo'l uchurlari beringlar. Endi kech qatnashning yuqur pala vaqti bo'lib qoldi. Cho'qim to'sildi bir qism yo'llar. O'tirib, o'tirabdagi paletlarga mong'an va yoki yana xizmat o'rinda turib atgan do'stlarimiz bo'lsanglar, shu yo'l uchurlaridan avatgash uchurlardan foydalanish mumkinsanglar. Qani o'z holing uchuri.
2: Universitetda davomli yo'l uchuri cho'ng bazani oldirib qo'yishini sabtin bilan internet ketganligi to'sib turib qo'ysa yo'qmi? Mudirlar meni turib o'tdi lekin.
1: Bo'ldi, rahmat. Xangju Tonglu qo'shilniyada shunday ravondaydi ro'z. Jan rahmat.

0: әлі мәзгіліні күтіп алады екен. Нөвәтті Үрімчі халықара аэропорты әрқайсы чоң авиация шеркетлері білен бірлікті тошыш күчі селінмесіні зорайтып, авиация линиясы орылаштырымысыны әлалаштырыш білен бірге мұлазымет әрейджісіні әр тәрәплімі өстіріп, yo'lovchilarning bexatar, qulay, rohat safarga chiqishiga kafolat qilmoqda.
1: Stansiyamiz Xavri 2026 yillik qalb tashliq lonqisi Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi doimlik musobaqasining 7-chi aylanma musobaqasi tunugun boshlandi. Xotin komandasi bilan Qashqar komandasi, Bortala komandasi o'z maydonida Oltay komandasi bilan musobaqalashdi. Xotin komandasi bilan Qashqar komandasi musobaqa boshlanishi bilan intayin yaxshi holatni namoyon qildi. Oldingi yarim maydon musobaqa oxirlashganda ikki komanda qarshi tarafning varatasiga to'p kirgizolmadi. Tirkishish vaqt to'liqlash bosqichigacha davomlashdi. Qashqar komandasi fursatni chang tutib bir to'p kirgizdi. Arqadan Xotin komandasining 19-chi nomorliq mahiri Abdusalom Qayyum jazo top tepish fursatidan foydalanib, varataga top kirgizib nomorni tenglashtirdi. Vaqt to'liqlashning eng oxirgi 1 minutida zapas a'zo bo'lib maydonga tushgan Xotin komandasining 28-chi nomorliq mahiri Yaqub Daman fursatni chang tutib, yolg'iz bo'sib kirib bir top kirgizdi. Oxirgi natija 2-1 bilan oxirlashib, Xotin komandasi Janubiy rayon bo'yicha 1-chi o'rinda turayotgan Qashqar komandasini yengdi. Xotin komandasining mahiri Yaqub Daman mundaq dedi. Naq maydonga kelib bizni qo'llagan top mastanlari, do'stlarga rahmat. Ko'pchilikning cho'qqan sadolari bizga ishonch bag'ishladi. Bunundan keyin davomliq jopaliq mashq qilib, keyingi har bir maydon musobaqasini yaxshi o'ynaymiz. Yana bir maydon qiziq nuqta musobaqasi Bortala shahar aholilari tantarbiya maydonida o'tkazildi. Bortala komandasi o'z maydonida Oltay komandasi bilan musobaqalashdi. Musobaqa boshlangandan keyin Bortala komandasi o'z maydoniy afzalligiga tayanib, musobaqa ritmini puxta kontrol qilib, yon tarafdan bo'sib o'tish, o'tira yo'ldan hujum qilish taktikasini joyida ishlatdi. O'tira orqa maydonda mudofiyani kuchaytirdi. Musobaqa boshlanib 43 minut bo'lganda Bortala komandasining 35-chi nomorliq mahiri Zubayir Yusuf Ali dal joyida qisqa pas berdi. 7-chi nomorliq mahiri Kavsar Shamshidin cheklangan rayonning oldida sol puti bilan topni varataga kirgizdi. Bortala komandasi 1-0 natija bilan oldida turdi. Keyingi yarim maydonda Oltay komandasi bulung top tepish fursatidan foydalanib, qalli top kirgizib, nomorni eng oxirida 1-1 natija bilan muqimlashtirdi. Bortala komandasining bosh treneri Abduvali Oblat mundaq dedi. Bu men komanda a'zosidan trenerga aylangan tunchi yil bo'lgachqa, balkim nurg'un o'g'inishga tegishlik taraflarim, yetarsizliklarim bo'lishi mumkin. Bu bolalarning har kuni tirishib badal to'layotganligini ko'rib, men mu bek xushal bo'ldim. Bayong'lin oblasti komandasi qarshi taraf maydonida Oqsu komandasi bilan musobaqalashdi. Musobaqa boshlanib 16 minut bo'lganda Bayong'lin oblasti komandasining 11-chi nomorliq mahiri Abdusalom Qoyir qarshi taraf mudofiyasidagi bo'shliqni chang tutib, varataga to'p kirgizib nomor oldi. Qarshi taraf maydonda 1-0 natija bilan oldida turdi. Keyingi yarim maydon musobaqa davomlashib 84 minut bo'lganda Oqsu komandasining 11-chi nomorliq mahiri Faxriddin Rahman varata oldida foydali o'rinni egallab, varataga to'p kirgizib nomorni tenglashtirdi. Shunondan keyingi vaqtda ikki taraf bir-biriga hujum qilib, mudofiyani kuchaytgan bo'lsa-mu, yanola to'p kirgizolmadi. Musobaqa tenglashish holati bilan oxirlashdi. Oqsu komandasining bosh treneri Shirzod Xilil mundaq dedi. Keyingi maydon shallash musobaqasida cho'qim g'alaba qilish uchun tirishib, g'alabani qo'lga keltirib, to'p mastonlarimizga javob qaytaramiz.
0: Stansiyamiz Xavri Bütün şəhərdəki məzlik taamlar cəmi qılınğan taamlar katta mərikisi baş temisidəki 2026-cı illik Şincan məzlik taamlar katta mərikisi yürüşlük fəaliyyəti 7-ci ayının 7-ci günədən 9-ci günə keçə Şincan xalqara yığın körgəzmi mərkizdə ötküzülüdü. Bu qədimki məzlik taamlar katta mərikisi fəaliyyətini Abdınım Raylıq Sodi işləri nazarı toyuşdurudu. Fəaliyyətdə 2026-cı illik

Tafsilotlar tarbiya va sog'liqni programmamizni davomlashtiryapmiz. Amnidaxtinlar tövendik savatlarda bo'lsin. Tavuzni qanday tanlashni bilamsiz? Biz odatda tavuz etib olganda tavuzni shaplaqlab beqib, chekib beqib, undan o'zimiz rozi bo'lgan tavuzni tanlaymiz. Lekin tavuz tanlashdagi mahoratni nurg'un kishilar aniq bilmasligi mumkin. Tavuz tanlaganda avval tavuzni qo'limizga olib, bir qo'limiz bilan yenik chekib baqimiz. Agar dok-dok qilgan dong-dong agar dong-dong qilgan jaranglik ovoz chiqib, tavuzni ko'tarib turgan qo'limiz titriganda kiz qisaq. Bunda tavuz pishqan va ta'mi bir qadar yaxshi bo'ladi. Chiniqib bo'lgandan keyin darhol yuvinmaslik kerak. Badan issiq suvning ta'siriga uchragandan keyin muskul va teridagi qon tomirlari kengayib, muskul va teriga qarab oqadigan qon yanima ko'paydi. Buning bilan boshqa a'zolarga, bo'libmi yurak va menga qon yetishmaslikni keltirib chiqardi. Yuqori qon bosimi yoki tajisman yurak kasali bo'lgan kishilar uchun aytganda, yurak va menga og'ir darajada qon yetishmaganda, yurak menga qon tomir sistemasi kasalliklarining jiddiy qo'zg'alishini keltirib chiqarishi mumkin. Eg'iz bo'shlig'i yarisi 3 haftagacha saqlaymasa cho'qim ehtiyot qilish kerak. Eg'iz bo'shlig'i yarisi badanning immuniteti 6 ro'yi psixikalik omillar bilan munosabatli bo'lib, odatda 1 haftadan 3 haftagacha o'zligidan saqayib ketadi. Agar 3 haftadan keyin mo saqlaymasa yoki 1 oy ichida qayta qo'zg'alish qitimsani 2 qitimdan eshib kelsa, vaqtida davolanish kerak. Eg'iz bo'shlig'i yarisi paydo bo'lsa, suz, tuz suvida eg'iz chayqashqi bo'ladi. Ya'ni 4.5 gram tuzga 500 ml suvni takshi aralashtirib, eg'iz bo'shlig'ini chayqab bo'ladi. Uzuqlikni tengshab yeyish, meva, ko'kdat va qora ochliqni muvofiq yeb berish eg'iz bo'shlig'i yarisining oldini olishga foydali.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şenjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkezildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga havo tangshigichni to'g'ri tangshab ishlating degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda nurg'un joylarda temperatura uda 35 Selsiy gradusdan eshib ketdi. Issiq kunlarda havo tangshigich nurg'un ayillarning mutlaq ehtiyoji bo'lib qoldi. Havo tangshigichni qanday ishlatsa rohat bo'lib qolmay yana to'xtay jiddili bo'ladi. Qisqa vaqt sirqa chiqmoqchi bo'lsa, havo tangshigichni edib o'tish kerakmi? Tumanda bu vaqtdagi tushunchalarni anglab baqaylik. Havo tangshigichni tumandagi usullarda ishlatganda rohat bo'lib qolmay yana to'x tejigili bo'ladi. Havo tangshigichni 26 Selsiy gradusga tangsa eng muvofiq. To'x tejash nuqtasidan qaraganda amaliyotda havo tangshigichning temperaturasi qancha yuqori tangshalsa shuncha to'x tejaydi. Izchil turda 26 Selsiy gradusga tangshalsa to'xni eng yaxshi tejigili bo'ladi deyishlik sabab 26 Selsiy gradus odam bir qadar oson qabul qila oladigan muqim holatki sovuqmi emas, issiqmi emas rohat temperatura hisoblanadi. Uyga qaytibla havo tangshigichni ochganda oldi bilan 23 Selsiy gradusga tangshab temperaturni tez sur'atda tovallatib 30 minutdan keyin 26 Selsiy gradusga tangshash. Uzoq vaqt tuvan temperaturga tangshab qo'yishdan saqlanish. Kechada uxlaganda 27-28 Selsiy gradusga tangshab, yarim kechada uy ichki temperaturasining bek sovuq bo'lib ketishidan saqlanish kerak. Sirtqa chiqish vaqti 1 soatdan oz bo'lsa, havo tangshigichni atmaslik tavsiya qilindi. Ba'zilar qisqa vaqt sirtqa chiqqanda, masalan, past ketib yana davomli qochirib bundaq usulda to'x tejigili bo'lamdi. Mutaxassislarning tunishtirishicha havo tangshigich deb yana davomli qochirib. Bundaq usulda to'x tejigili bo'lamdi. Mutaxassislarning tunishtirishicha havo tangshigichni qayta qo'zg'atganda to'x sarfiyati texmi oshirgan bo'lib, odatda havo tangshigichni 20 minutdan 30 minutgacha uda ishlatganga barobar ekan. Shunga sirtqi chiqish vaqti 1 soatdan oz bo'lsa, havo tangshigichni etibatmay, havo tangshigichning temperaturasini 1-2 Selsiy gradus o'rilib qo'ysa bo'ladi. Undan boshqa havo tangshigichni ko'p qatim qo'zg'atish, o'chirish kompressoriga bir qadar cho'ng besim paydo qilib, ishlatilish umrini qisqartib yetishi mumkin. Havo tangshigichning shamol chiqarish egizini amalba yuqoriga qartish lozim. Havo tangshigichni ejib uy ichi temperaturasini sovutganda eng yaxshi havo tangshigichning shamol yo'nalishini yuqori qartish kerak. Sovuq havo odatda tovanga issiq havo yuqori qarab mang'di. Bu xil usul orqali issiq sovuq havoning fiziklik alohidligidan foydalanib uy ichi temperaturasining tekshi

Ava tanshigichdan shamol chiqarish egizi atrofiga bir dast suv qo'yib qo'yish. Ava tanshigichni uzun vaqt ashqanda havo qurg'oqlashib ketadi. Bo'libmi? Havosi nisbatan qurg'oq bo'lgan shimoldagi rayonlarda odam havo tanshigichlik uyda uzun vaqt tursa, egiz, burun, ko'z asalla qurg'oqlashib, chinqilib ketadi. Shunga havo tanshigichdan shamol chiqarish egizi atrofiga bir dast suv qo'yib qo'ysa, ko'z qurg'oqlashish alomatlarini unumli pasaytirib bo'ladi. Vaqtida derazani ochib havo almashtirish. Sog'lomlik nuqtasidan aytganda havo tanshigichni ishlatganda derazani ochib havo almashtirish nihoyatda zarur. Havo tanshigichni 2-3 soat ochgandan keyin derazani ochib 10-15 minut havo almashtirish kerak. Bu vaqtda havo tanshigichni edvetmasin bo'ladi. Yana derazani uzun vaqt qiya ochib qo'yib, uda havo almashtirsin bo'ladi. Kechada havo tanshigichni uyqu andisiga tanshash. Uxlaganda havo tanshigichni uyqu andisiga tanshab qo'yish bo'ladi. Havo tanshigich uyqu andisiga tanshalganda temperaturasi tadrijiy yuqori ko'tarildi. Bunda qilganda ham uxlaganda odam bedeniga sovuq o'tib zukam bo'lib qilishdan saqlanqali, ham to'q tejigili bo'ladi. Buningda yana vaqt belgilab qo'yib, etivetish usulini billa qo'llanishgan bo'ladi. Agar atigan soat 6 da o'rningizdan tursangiz, soat 5 da atrofida etivetishga to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Bunda qilganda ham uy ichidagi qaldoq tuban temperaturadan foydalanib, salqinlikni saqlagani, ham nurg'un to'q pulini tejab qolgani bo'ladi. Havo tanshigich kasalining oldini qanday olish kerak? Havo tanshigich kasali tibbiy atalg'u emas, balki uzun vaqt havo tanshigichlik muhitida turganda ko'rilgan bir qator bearamlik kasallik alomatlarining umumiy atalishini ko'rsatadi. Doim ko'rilgan kasallik alomatlari boshqa yeyish, mag'dursizlanish, uyqu besish, diqqatini yig'olmaslik, burni butib suv iqish, geli qurib qichishish, yutilish, ko'z qurg'oqlashish, teris qurg'oqlashish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Hatto nafas yo'li yuqumlanishni keltirib chiqarishi yoki asldagi bearamlikni og'irlashtirib yetishi mumkin. Havo tanshigichni qarallik tozalash. Havo tanshigichning suzgich torini har yarim oyda bir qatim tozalash kerak. Namlik saqlashga diqqat qilish, muvofiq suv ichib, suv to'liqlash. Havo tanshigichning shamol chiqarish egizining ostiga bir dast suv qo'yib, namlikni tanshash. Temperaturni bektuan tanshimaslik. Odatda eng muvofiq temperatura 26 Celsiy gradusdan 28 Celsiy gradusgacha bo'ladi. Qaralik alda derazani ochib havo almashtirish, 2-3 soat atrofida bir qatim derazani ochish, har qatimda 10 minutdan 15 minutgacha havo almashtirib, uy ichi havosining sof bo'lishiga kafolat qilish kerak. Havo tanshigichdan shamol chiqarish egizini badanga bevosita qaratishdan saqlanish. Sovuq shamolni badanga bevosita qaratmaslik bo'libmi, havo tanshigichning shamol chiqarish egizini bosh, yuz, tiz, qursoqning tubanki qismi, bel qismi qatorliq temperaturaga bir qadar sezgur o'rinlarga bevosita qaratishdan saqlanish kerak.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qashqar viloyatining sayyohchilarni kutib olish soni uzluksiz oshdi. Qashqar qadimiy shahri, Qashqar Ihbarxon baxtisi qatorliq manzara rayonlarida sayyohchilar noyat ko'p bo'ldi. Joy-joylardan kelgan sayyohchilar madaniyat, ijodiyat do'konlarini aylanib, o'zgacha mazlik taomlarga eg'iz tegib, naqsh usul nomorlarini ko'rib, noyat xoshallik ichimdi. Chongchingliq sayyohchi Yiziyi mundaq dedi. Bovam momamni elib sayyohat keldim. Bayshaxu ko'li Qashqar qadimiy shahriga bordik. Yana bir yurish suratga tushdik. Bu qatimqa Qashqar safarimizni olqishlaymiz. Bu yer bir kelishga arziydi ekan.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: avtomobilda qashilik ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yondir. Yo'l bo'yida to'xtab, avtomobil remont qilganda, keyindagi avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir.
1: Beijing vaqti soat 8.
2: Avtomobilingizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigini taksichilar. Qorong'i kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarning egisini izlash uchun poyib betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.